Хрикуас кивилун гисак оян ха Питер Берг аха гя укита гя ама таки копу ян хит эцам га я гян ман э ки лугалу ха хе спаникан ха хрикуас ги тама ки кимли и атвисам ку гукопа нги канти тхэн хи гоп тама ку ида кан хе гя сум ти тхэн хи гя гондра ку кампини и ха пумас э мансула си ки кан кан хи а уа Molinke so can see Gikumisala get to Boraganicuna, Titum Gigan. Titry un his quing haste that Marker Loska Kalam had George Whitehead, Sigil quit again on earth and faith to Hakikan Havia Gang. Bow blows, the creek was Smanua. Sorry, quite quick, come carry beaker ye catch it. Is Panikan Kia leaves a hungi, eat gang yinki twisa, the gang mangagi seven to the faith into Nakang gangi supa, tita hung, Spanigianko Kamayim, the Hrikwaski, Karibiker Kika, Kam, a Kulmahagi, Maki, Kofifin Fifth Hagatang, Kakati, the Akamansula Sim, Berhigal, eat again, he twists a gang, or Hrikwaski got it train he gawi, and they do it again. Tangogi kawa lugalo kwang hi tikrisi gya kundi se katrin kwa hi gya hanaga ki kwam. Khrikwas ki kumisala si gya spani, sungkwa gi ki ngawi u, ta kang hi ka ang tuwa hi ang ngawi ki leaves ki sumana oyen ki ki kwam. Khrikwas 25-12 ki ngumangwai, suntani ngukula ki ngunayim. Ta etam kang hi wala wa dri ir ka kumisalam. Tagi mhukma wala wa akhir mtindi dasai ki XKFM.